0: Dalmatinska kartolina.
1: Piše pismo, tinta mi se prolina.
0: Ka i lipa šinjorina.
1: Daleko je onaj kome po.
0: Naša srca uvijek dira.
1: Voli, voli.
0: Dalmatinska kartolina.